0: Wuppertal und Pinkerfeld ist die Feuerwehr bei einem Fahrzeugbrand im Einsatz. Ist der rechte Fahrstreifen gesperrt? Es gibt Stau und 15 Minuten mehr Fahrzeit. Wien, eine halbe Stunde länger dauert es auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Hansonkurve und Knoten Kaisermühlen. Und auf der Amundsenstraße Richtung Hütteldorf beim Hanselteich 10 Minuten mehr Fahrzeit. Hier gibt es Stau von der Baustelle zurück bis auf die Neuwaldeckerstraße und die Höhenstraße. Und Niederösterreich, eine Viertelstunde länger dauert es auf der A4 der Ostautobahn stadteinwärts ab dem Knoten Schwechat.
1: Hrvatski Journal.
2: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas utorak 29. septembra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Tri partnerske općine Čiemba iz Austrije, Narda iz Ugarske i Mursko središće iz Hrvatske su projduću subotu bile na skupnom izletu u Bijeću. Za intenziviranje odnosov su tri općine bile dogovorile skupne izlete u glavne grade svojih zemalj. O danu u Bijeću rekao je načelnik Čiembe Bernhard Herić.
3: Nas je bio 160 ljudi iz Murskog središća, iz Narde pa iz Čiembe. To je sad naš treći izlet od našega skupnog projekta. Lani smo bili u Pešti i u Zagrebu, ali to su Beč. Pak smo imali jedan jako šarovik program. Nam je bilo važno da kad ujedemo u Beč, da se najprve skupa združimo, da se dobar dan velimo, maru. A onda smo se seli u onako znači jedan oldtimer tramvaj, pak smo se vozili 90 minut okolo Beča u centrum unutri, da se najvažnije stvari pogleda, pak da se razloži što je ovo, što je ovo, što je ovo. Ja mislim da se i to našim čijencem vidlo koji Beč poznaju i moraju biti iz tije perspektive ne poznaju tako dobro. Zatim smo skupni foto načinili kod opera, to je bilo jako lipo, nam se jako vidlo. Tu 60 ljudi na jedan foto spraviti, to nije najlače. A zatim je bilo slobodno vrijeme, 5-70 minut slobodno vrijeme. A onda smo prošli svi u crikvu Am Hof, u hrvatsku crikvu, kad je naš farnik Branko Kornfeld jednu mašu služio. I s hrvatskom muzikom, s hrvatske štijenje i tako dalje, pa je bila jako lipa maša od kirke Am Hof. Po skupnoj maši smo se svi skupo odvezli u 19. kontar, pak smo bili na Rastoku, kada smo imali skupno ilo, kada su se ljudi mogli družiti i mužika bila o to, kada smo bili od 3 od podne do pol 7 na večer skupa.
2: I kako bilancirate? Ovo je bio zadnji od 3 izletov. Kako ide dalje?
3: Ja mislim da smo sad jedan fundament postavili kada su se ljudi spoznali. Nardarce jako dobro poznamo čijanci. Ali iz Murskog središća te ljude nismo prije tako dobro poznali. Ja mislim sad po 3 put smo i nije bolje spoznali. I kanimo sad drugo lito, malo već goja na kulturnom polju, da se to skupa združimo, skupa začnemo dilat. A onda to van lito kašnije da opet začnemo izleti, pa ćemo pogledat kakove izlete ćemo. Če to opet na Ugri, u Hrvatskoj, u Austriji. Ali mi ovu kooperaciju kanimo dalje živjeti. A naše drugo će biti u kooperaciji, da prvič kanimo skupnu zornicu opet iz Narodom organizirati. To sad u treće lito damo. Prvo lito smo bili u Čiembi, lani smo bili u Nardi, lito opet u Čiembi. A drugo lito bi imali predviđeno da jednu priredbu u novom stanu Narodni grub u Borti organizirali za Mursko središće Čiembu pak Nardu.
2: Jezik vas sve vježe, znači znaju svi sudioniki i hrvatski ili kakov je to te glavni jezik onda?
3: Ne, glavni jezik je bio hrvatski. Mora se reći, mi smo mali Čiembe, sigurno 6-7 ljudi koji ne razumu hrvatski. Danas se mrava što i po niški govoriti u tramvaju, ali isto i po ugarski. Kad si u Ugri, znači ne zna onik samo hrvatski. Ne? A danas bi bilo to malo teže, ali ja mislim 90-90% svi hrvatski razumu. Ljudi to znaju ko se odlučuju da kanuju s nami na skupne izlete da ovo na prvom mjestu hrvatska riječ stoji.
2: Pri izletu trih općin u Bijeć su sudjelovali ljudi u starosti od 4 do 86 lijet, ovako načelnik Čiembe Bernhard Herić. Općina Vulka Prodršćov će dostati novoga načelnika. Pri sjednici Sjevske narodne stranke Čijer su Andreasa Handla nominirali za nasljednika 61-ljetnoga Frica Carića, ki je od 2012. ljeta načelnik Vulka Prodrštofa i već neće kandidirati pri općinski izbori 2027. ljeta. Andreas Handl, po zvanju Seljak, će 5. oktobra navršiti 44 ljeta i je sada tretu periodu kod trik općinskog tanača Vulka Prodrštofa. Općinski tanač će ga prik zutra odibrati za načelnika, a oficijelna prisega će biti u dogledno vrijeme. Na vikend je završio jesenski festival Herbstgold u Željeznu. Već od 5000 ljudi je pohodilo različne priredbe festivala, ki je ljetos svečevao 10. jubilej postojanja. Na programu su bili koncerti orkestrov, filmske muzike, limene glazbe, ali i klasičnih kvartetov. Med njimi je bio i Motus kvartet iz Bijeća. Su utemeljiteljica kvarteta je violinistica Karla Kriš. Ona je rekla o nastupu u empirnoj dvorani dvorca Esterhazy.
4: Jako inspirirajuće. Stvarno, zapravo ne mogu uopće zamisliti da je on išao u ovim dvoranama i da smo mi zapravo u istoj prostori. Ali meni se čini da se to primijetilo danas na koncertu, smo baš dobro bili inspirirani za Haydna i kao da njegov duh bio iznad nas i to je bilo jako, jako lijepo iskustvo, definitivno.
5: Vi ste jako internacionalni ansambl iz različnih zemalj, iz Nizozemske, Ugarske, Amerike i ovdje iz Beča. Se onda i čuti da svaki čat od novoga doprimi iz svoje zemlje i svoje kulture?
4: Pa definitivno se čuje to. Tim je jako direktan, na primjer, kao u Nizozemskoj su ljudi jako direktni, Erin je jako ono, američka, jako pozitivna cijelo vrijeme. Domi često sviramo u Mađarskoj i on nama isto, zapravo baš muziku od Bartoka nam je on približio. I ja isto, naravno iz Beča, to je isto jedna posebna kultura, iz Hrvatske isto još. Imamo jako različite naravi, jako različite odgoje, različite kulture, ali meni se čini da se to zapravo dobro sklapa jedno sa drugime.
5: Pred 3 ljeti ste igrali na novom ljetnom koncertu u Šuševu. Se smijete na to?
4: Toga se uvijek zapravo rado sjećamo i sigurno bi se rado i vratili, zato jer je dvorana bila izuzetno lijepa i akustika je isto super i publika je isto bila jako, jako entuzijastična. To je jedna jako lijepa uspomena našeg jednog koncerta, da.
5: Vi ste onda stali čisto na početku vaše muzikalne karijere kod kvarteta.
4: Da, moglo bi se reći. Imali smo i drugog violistu, sad imamo jednu novu violisticu. To znači tada smo tek malo tražili, ali sad smo se našli i svaki nastup je bio zapravo jako važan za naš razvoj kao kvartet.
5: Kako ste se razvili? Če su bili velike točke napretka?
4: Definitivno puno natjecanja. Osvojili smo par prvih nagrada na natjecanjima, to uvijek jako pomaže, ali imali smo i koncerte u Wigmore Hall, svirali smo na Schumann Festu u Düsseldorfu, svirali smo na Ludwigsburger Festspiele u Njemačkoj, imamo sad planirane koncerte u Konzerthausu, Tonhalle Zürich, imamo koncert u Suntory Hall u Japanu, idemo u Kinu, to znači imamo puno tih stvari koje još čekaju na nas, ali definitivno natjecanje su bila jako važna za nas i par velikih nastupa u velikim dvoranama ovog svijeta.
5: Lani ste dobili prvo mjesto, prvu nagradu pri natjecanju koje je imenovano po Jožefu Joachimu, Gječanu, Gradišćancu. Čo vam ta nagrada znači kad ovako u Gradišće sad se vrnete?
4: Zapravo nisam znala da je Jozef Joachim iz Gradišća. Ali to je zapravo jako interesantno. To je bilo naše prvo natjecanje koje smo osvojili i to je naravno jedna od najvažnijih naših uspomena. To je bio zapravo prvi korak u našoj karijeri kao kvartet. To znači to je zapravo lijepo da se ovdje vraćamo isto gdje imamo naravno puno tih korijena kao Haydn koji je tako važan za kvartet i onda Jozef Joachim isto. Ja ga znam više kao violinistu. Ali da, to je jako interesantno da je to tako i to je jedna lijepa uspomena isto dodatno.
2: Je rekla Karla Kriš u razgovoru s Markom Čenarom.
1: Danas.
2: Ministrica za Europu Claudia Bauer je primila ministrice i ministre iz 6 držav Zapadnog Balkana, iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, pak visoke zastupnike Česke i Slovačke u Bijeću. Konferencija neka bude jasan politički signal da države Zapadnog Balkana moraju van iz čekaunice Europske unije. Savezni kancelar Austrije Christian Stocker i šefi pet drugih EU držav su protiv povišenja EU budžeta kot to predlaže EU komisija. Mnoge EU države da jur sada imaju velike skrbi zbog visokih dugov u nacionalni budžeti, upozoravaju ovi neto plaćniki EU-a. U Kijevu je pandiljak pri ruskom napadu dronami na Akademiju znanosti usmrtjena jedna žena, 6 ljudi da je ranjeno. Cilj serije napadov da je bila i jedna klinika. I danas jutro je bilo nekoliko glasnih eksplozijov u glavnom gradu Ukrajine. Prognozi vremena. Noć na srijedu će biti suha i vedra, vjetar će se umiriti, temperatura će pasti na 12 do 7 stupnjev. Zutra srijedu će biti od jutra sunčano i kumaj magle. Od dopodneva će puhati živ vjetar iz juga s brzinom od 30 do 50 km na uru. Najjači udari će dobiti med Materštofom i Lajtanskim brigovljem. Najviša temperatura dana od 21 do 25 stupnjev. Prik sutra četvrtak će biti opet čudakrat sunčano uz tanka i visoka polja oblakov. Puhat je vjetar iz juga s najjačimi udari opet u sjevernom gradišću. Najviša temperatura dana od 20 do 24 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
1: Plava raca.
6: Dobar večer, draga dica. Ja i ušl vas najsrdačnije pozdravljamo pri novom izdanju Plave race. Halihalo, Uršl.
7: Sara, čekaj. Daj mi minutu.
6: Uršl, no bar kratko pozdravi dicu.
7: Lip dobar večer, draga dica.
6: No vidiš, mer ide. Ali povi mi, Uršl, zač si tako pre sape, ča si iz doma u redakciju dobižala?
7: S početka sam kanila doć s busom, onda mi se ta pred nosom odvijezal.
6: Ujujujujuj, to je jako nezgodno.
7: A onda sam si mislila, no mer imam još dost lazno, čo se lipo piše došjetati.
6: To gluši nako po dobrim planu, ča ne?
7: Da, u teoriji, u praksi, sam morala onda uf cijel brig gori kaj dobižat u redakciju, ar sam bila s početka jednostavno prepolaka.
6: Ušl, to gluši po tebi. Ćemo ti još dat par minut da se moraš spočinut, nagni se i užive u mužiki.

0: Uschel, ide opet.
1: Da, sada ide još bolje.
0: Drugi put si moraš zjet bicikl.
1: To bi bilo najšikanije. S tim bi se mogla hariti kod istrijela od A do B. Samo mrznaš, Sara, ja bi pravila onda kakav poseban bicikl.
0: Ča misliš, mountain bike ili veljek kakav trkači bicikl?
1: Tako ča, da sam još friža.
0: Zapravo je to i jako zdrav način dojet od A do B. Ti djelaš ča za tijelo jer se gibješ i si na friškom zraku, a zvano toga i čuvaš okoliš.
1: Multifunkcionalno.

0: Apropos, znaš kada moraš na friškom zraku istoča za istinu lipoga doživiti. Poki dob si tako motivirana si poslušaj času djelali bratići Vincent i Valentin. Oni su se mountainbikom vozili po nagli staza u Brigi.
1: Cool, tako kod se to vidi u televiziji, s čvrstom kacigom i se vozu kroz blato.
0: No daj se presenjetit. Nikola je bio s dičaki na stazi, a oni ćedu nam sada povidati času to te točno djelali. Ćemo štartati prinos.
1: Aj, ja ne moram dočekati. Prinos štarta. 3, 2, 1, go!
2: Hallo, ja sam Vincent iz Donje Puje. Ja sam cetirali od star, a sam korona smo.
3: Ja se zovem Valentin, a ja sam grad des Vincentom ovde na Wechseltraili. Meni se jako vidi kako znamo vozit.
4: Biciklom?
3: Ja.
5: Vincent i Valentin su na Brigu u Sankt Koroni upoznali takozvani trail park za dicu. Onde su s biciklom otkrijali različne staze s naglimi zaokreti i grambavim terenom pod kotači.
3: Mi se moramo štige gore, a pak de zaubateche na trail merudale gore. Abak dole vozit. Dobri skaču dole, ti se amfoch brig rampne. Brig vozu, pa ja oš ne znam skačit.
2: Onda je jedan lift, kada se moramo guri, a onda imamo tako pančve, a onda je tako jedan sprung, onda pri velozi. Onda moramo onda skočiti.
3: Mountain bike pa i helma, ali pak nisam moj kinšot skora imao, kad nisam kanu, kad to mene pak ljudi. A pak se gore vozi, a pak se dole vozi, a ja to načinim kanu si, ja se nek vozim.
5: Kad su se pak friško vozili doli po uski staza, su morali točno gledati na put. Vincentu se je skoro stala mala nesrića.
2: Ja sam se jedno z vas nuru zavirao. Pak me skoro hitilo. Si to vidil, da sam se ja vas nuru odvirao?
5: No dobro, da se Vincentu niž ni stalo. Na pump tracku je dva dičake dobro streslo na bicikli. Daljnja atrakcija je bio takozvani motorik park. To je igralište, kada dicu čekaju teške zadatje.
3: Onda smo balancerali na šnura, pak smo se i držali, ali rištik teško je bilo. Pa tako neki su na šnuri bili, onda smo morali prigbojit. Pa tako, ča zašvingat, pa tako.
2: Da, to je bilo jako daleko. Mi smo bili za sladole, ja sam si čokolade. A ti?
3: Ja sam si citronen ajs, a pak kod kugelba nismo imali kuglo. A pak je oš bila sommerrodelbahn.
5: Ča, sanka ti se u ljetu? Ča je jur snigalo? Ne, to ni moguće. Ne, sommerrodelbahn, to su sana, kada si čvrsto zavježen i se po šini čisto friško voziš brig doli. No, veselo je to bilo svakako. Bud, Vincent?
2: Pak smo se tako ljuto vozili, samo preti tablici smo se bremzali, pak su smo fuj vikali.
3: Na sommerrodelbahni je tako kono rodelbilo, kono bob, na šinami, a da se dole vozil, pa je i handbremse bil, pa šikano, a kod kurvne, onda smo morali bremsat, a pak ako smo opet, ake auspilo, je pak opet gore šlo. A to je za mene cool. bilo dolje voziti, kar sta tako šikanovi je bilo. A drugi put smo, moj papa pa ja, smo se skoro brez bremzat dolje vozili.
5: Prlje nego su Vincent i Valentin po biciklanju, sankanju i igranju završili lip dan u Veksel Areni, su se još dobro okripili i našli igralište s čisto velikom fuzaljkom.
2: Mi se moramo tamo postigi gore, onda gom stel ruča, Pak moram ganz visoko tamo pojet gori. Na kameni sam ručal.
5: Jasno je da se je bratićem Valentinu iz Vulka Prodarštofa i Vincentu iz Dolnje Puje tako dobro vidilo da kano vrijeda opet skupa pojeti na brig.
2: Jak je to iz mojim tovarečem Valentinom pojet? Veksel korona.

0: svako čuda smo danas opet čuli. Ja mislim, nam ne gostaje da se oprostimo od vas, draga dica, a mi ćemo to sada spobirati na već jeziki. Ja ću početi. Goodbye.
1: Adios.
0: Na kineskom je zajčen.
1: Pislat. I s Bogom.